0: Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

진담 yang hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu takkan mampu dan di setiap tidurku di setiap mimpi-mimpi indahku kau pun selalu hadir di sini.